0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborându-ne în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat Marta

0: publicitate.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
4: Proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rate avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
5: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
4: Nu ai bani sau de unde bani?
5: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
6: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldă Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
7: Premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un golet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: amestecând o măleguță. Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
2: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita! 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
12: Play.

0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Kermes, Petrecai 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, 2 straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

bună! Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, ediția 2005, ne dă mai multă libertate în privința verbelor a cheltui sau a învârti. Trebuia, dacă voiați să vă exprimați corect, academic, să spuneți eu cheltuiesc, eu învârtesc. Deși în mod sigur între prieteni scăpați și propoziții de genul ea cheltuie foarte mult, ori mă învârt eu cât mă învârt pe acolo, dar degeaba. De acum înainte nu mai există această discriminare. Ambele forme sunt regulamentare. Eu cheltui sau eu cheltuiesc, eu învârt sau eu învârtesc. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Radio Play.
1: Poți fi supărat fără

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție frumoasă a orelor cu dedicație aici la Radio Play. Suntem la mijloc de octombrie și îmi doresc ca și această după-amiază să ne găsească împreună, cu voie bună, cu gânduri frumoase și cu muzica ce ajunge direct la suflet. Să ne bucurăm de fiecare melodie, de fiecare dedicație și de fiecare mesaj trimis celor dragi, pentru că muzica are darul de a ne apropia indiferent de câte mii de kilometri uneori ne despart. Sunt Veronica Suruceanu, cu dor și drag de dumneavoastră vă spun din toată inima bună ziua și bine ați venit la Radio Play. Rămâneți alături de noi pentru că urmează două ore în care muzica vorbește în locul nostru, iar dedicațiile duc mai departe cele mai frumoase emoții. Începem și această ediție cu mesajele din partea domniilor voastre. Doamna Tamara Dulap ne scrie: bună ziua, Radio Play, salutare, dragă Veronica! Azi vreau să ascult cântecul Bătrânețe tu ești rea din repertoriul lui Ion Ioniță. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc o zi de toamnă cu soare, multă sănătate și să aveți aproape numai oameni dragi și baftă în toate. Mulțumim, să dea Dumnezeu să avem parte de o zi frumoasă de toamnă, de fapt așa și este. Nu ne-ar încurca un picuț de soare, pentru că cumva e vremea mai mohurâtă uneori, dar și aici e cu noroc și cu noroc să fie. Doamne ajută!

Bună ziua, Radio Play, ne scrie Sima Volișciuc. Doresc să ne felicităm pe sora Nina Negară din satul Biești, Orhei. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare. Felicitarea vine din partea sororii și cumnatului Feodor și Natalia Volișciuc din satul Biești, Orhei. Și dorim să răsune melodia lui Mihai Ciobanu, Suntem două surori. Vă mulțumesc frumos și o zi minunată să aveți! Același număr de telefon pentru dedicații rămâne neschimbat ca de fiecare dată aici la Radio Play, 0900 3729. Ne puteți trimite și mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Fie ne puteți contacta chiar aici, în direct, la numărul pe care l-am numit tocmai, 0900 3729.

Citări pentru toți din comuna Sărata Veche, Fălești, cu ocazia hramului și vreau să includeți melodia Aici e casa cu povești, ne scrie Adrian, deși nu ne-a indicat cine cântă această melodie. Mă voi strădui să o găsesc. Multă, multă sănătate tuturor hrămarilor!

Dragii noștri, până ne mai vin și alte mesaje, vă îndemn și vă invit să ascultăm melodia Bătrânețe, tu ești rea de Ioniță pentru doamna Tamara Dolap și toți cei care sunt cu urechea pe plai și vă aștept în continuare cu mesajele domniilor voastre pentru toți cei dragi pe care îi aveți la sufletel.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita! 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
9: Continuăm, dragilor, această ediție cu aceleași emoții frumoase. Continuăm și cu mesajele dumneavoastră care tocmai au venit. Natalia ne scrie: bună ziua, dragă Veronica! Astăzi dorim să ne felicităm pe nora noastră scumpă Marina Secară din Portugalia cu ziua de naștere, dorindu-i multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume alături de feciorașii tăi și nepoții noștri Gheorghiță și Dănuț. Te îmbrățișăm cu mult dor și te iubim din tot sufletul, cu mult drag, socrii tăi Valeriu și Natalia Secară. Și dorim să răsune melodia din repertoriul lui Nicolae Paleț, Noi avem o noră bună. Mulțumim mult, Veronica, pentru emisiune. Cu mare drag, Natalia, cu mare drag, și vă așteptăm mereu să ne ascultați și ne bucurăm pentru că avem ascultători fideli din Portugalia și această melodie deja am programat-o. Rămâneți aproape de noi!

0: Bună ziua, Radio Play! Salutare, Veronica! Mă numesc Iremciuc Daniela din satul Grigorești și aș vrea ca astăzi să-mi felicit fiica mai mare, Eliza, care împlinește 12 ani. Îi dorim multă, multă sănătate, succese la învățătură și vă rog să răsune melodia de Valentin Uzun, Fata tatei, fata mamei, mesaj resemnat de Eliza Mihaela. Avem și pe cineva la telefon. Alo,
1: bună ziua, doamnă Tăraviță, doamnă Veronica.
0: Bună ziua.
1: Vă sună Viera Taranu la Pânești, Raion Florit. Eu sunt fidel la Radio Play, dar nu pot răzbate. Mă chinu că eu n-am reduit mobil cu fixul. Și mă chinu și ascult toate felicitările. Tot cine sună. Vreau să fericit la Radio Play toți ascultătorii. Cu când, cu unde e toată de altă dată de Selena Sima.
0: Așa. Cu mare drag.
1: Și sănătoasă, mulți ani și sănătoasă, mulți sănătate și la revedere și o zi bună.
0: O zi frumoasă, mulțumim și dumneavoastră, sănătate multă.

dragii mei, e puțin trecut de jumătatea orei, iar a sunat pe undele plaiului melodia lui Valentin Uzun, Fata noastră e cea mai dragă, cu dedicație pentru toți cei care cresc și dedăcesc fete, fetițe, domnișoare, să fie sănătoșele și să aveți parte de multe, multe bucurii de la copiii domniilor voastre. Continuăm cu mesaje, dragilor. Bună ziua, Veronica, ne scrie Maria Saiensus. Aș vrea prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit un prieten, Nicolae Rău, care la moment se află în Germania. Noi, familia Saiensus, îi spunem un sincer la mulți ani, îți dorim multă sănătate, fericire, noroc și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de împliniri, zâmbete sincere și oameni adevărați în jurul tău. Fie ca toate dorințele tale să devină realitate și fiecare zi să-ți aducă un motiv de bucurie. Îți dorim tot binele din lume și aș dori melodia lui Nicolae Glib, Hai prieteni la mulți ani. Vă mulțumim și vă doresc o zi bună. Mulțumesc din toată inima și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă. Salutare Radio Play, salutare Veronica. Vreau să felicit astăzi pe fiina mea Ana Șuhan și să-i doresc multă sănătate, bucurii, fericire, iubire, succese și zile cu mult soare în casa lor. Vă rog să includeți melodia despre Naș și Fin. Mesajul vine din partea nașilor Tatiana și Ion Mocanu. Ziua, Radio Play, salutare Veronica. Vin cu o felicitare cu ziua de naștere pentru Sergiu Țurcan, ne scrie Ivan Tonofa. Îi doresc multă, multă sănătate, zile îmbelșugate și multă fericire. Dragii mei, vă îndemn să ne scrieți în continuare pentru oamenii dragi din viața voastră, să transmiteți pe undele plaiului mesaje și gânduri de felicitare. Ne puteți expedia pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Avem și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Nu mă mai spun cum mă numesc, vreau dumneavoastră să mă știți.
0: Doamna
1: vreau
0: Lucia. Cânt
1: cu, pe drumul de lângă Mărășa, dumneavoastră cânte cu drag mamă, mai, cu dor mamă mai crescut oricum.
0: Da, cu dor mamă mai crescut.
1: Și vă mulțumesc frumos de ascultare, poate totodată, odată, să mai răzgândi.
0: Cu mare drag, multă sănătate vă dorim.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare și sănătate vă doresc cu toată echipa Play.
0: Mulțumim din toată inima pentru gândul.
1: Și sănătate dumneavoastră și tot familia dumneavoastră.
0: Să dea Dumnezeu, asemenea, vă dorim multă, multă sănătate.

Dragii mei, până ne mai vin mesajele domnilor voastre, să știți că le aștept în continuare. Până la ora 15 suntem conectați sufletește aici pe Undele Plaiului, să avem parte de o după-amiază frumoasă, cu muzică, cu melodii îndrăgite aici pe Plai. Și vine melodia Căsuța cu povești, Smaranda și Costi Burlacu, la cererea lui Adrian Răilean. Audiție plăcută și vin și celelalte melodii solicitate.

0: economiile tale prin valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: MyIB și Mastercard îți dau un motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card MyIB Gama Mastercard în orice sucursală MyIB, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play.

Nașul zice cu vigoarea, eu îi zic cu inimioara să petreacă toată țara. La mulți ani, dragilor, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Continuăm această oră cu o dedicație, dar și cealaltă, pentru că suntem cam aproape de finalul acestei ore. Însă ne dăm întâlnire și în ora următoare cu melodii frumoase, cu gânduri pentru cei dragi. Și uite, citesc în continuare mesajele domniilor voastre. Comerzan Nadejda ne scrie, bună ziua Radio Play, mă numesc Nadejda, sunt din Cimișlia și vreau să-mi felicit fiica Andreea, care ieri a împlinit 5 anișori. Noi, familia, îi dorim să crească sănătoasă, să crească mare, fericită și să aibă parte de o copilărie frumoasă cu multe aventuri. Și aș dori piesa de Doina Sulac, Fata mea. Ziua, doamna Veronica, salutare Radio Play. Vreau să ascultăm pentru părinții noștri plecați la cer melodia de Anatol Lateșev, Maica mea de la Dobruja. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, ne scrie Fedosia Popovici. Transmitem felicitări și urări de bine și gânduri de sănătate pentru Corobet Alexandru din Cahul din partea fiicelor și solicită melodia De dragul fetelor mele de Ioana Căpraru.

0: Salutare, plăieșilor! Salut, dragă Veronica! Aprecieri și mult respect! Vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul trupei Holograf pentru Adrian Vladiuc, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați, cu sănătate multă, noroc, iubire, fericire și reușite! Sănătate multă și mamei tale, Luba, care te-a crescut cu mare dragoste! Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți! Mulțumesc anticipat, mesaj semnat de doamna Nina Vladiuc! Dragii mei, același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. E cineva pe fir? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Are să spun ce am să zi în godeni.
0: Așa.
1: Doamna Veronica, o prietenă de mea cu vreo 20 de luni, mă, Zinaida Baglin, am venit o vârstă frumoasă și cu această ocazie am vrea să o felicităm din partea noastră și a copiilor noștri. Sănătate, pace, toate cele dorite de dumneiei.
0: Așa.
1: Și-aș vrea să-i aducem în dar melodia lui Valeriu Cornea, dar eu continui să te iubesc.
0: Cu mare drag.

dragii mei, până mai expediați dumneavoastră mesajele de felicitare, o să continuăm, bineînțeles, și în ora următoare. Pe finalul acestei ore vine melodia lui Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moară, și continuăm, bineînțeles, cu gânduri pentru toți cei dragi sufletului și în ora următoare. Mai avem încă 5 minuțele din această oră. Audiție plăcută vă doresc! Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moară, pentru toți sărbătoriții și pentru toți cei care sunt cu urechea pe Radio Live.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Expoziția Moda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: este corect. Așează tigaia pe aragaz sau așează tigaia pe aragaz. Regula gramaticală potrivit căreia așează și înșală se scriu diferit de înfățișează sau furișează este neclară pentru mulți dintre cei care ar vrea să se dumirească din ce motive cele două verbe se scriu diferit, din moment ce fac parte din aceeași conjugare. Prezentăm succint și sperăm pe înțelesul tuturor regula gramaticală. După consoanele J și Ș, în rădăcina cuvintelor se scrie și se pronunță A, nu ia. Astfel, așează și înșală se încadrează în această normă, la fel ca deșală, tânjală, dojană, șagă, javră, etc. Variantele fonetice și grafice cu ia la cuvintele furișează, înfățișează, greșeală, care au rădăcinele furiș, înfățiș, respectiv greș, se explică prin faptul că grupul vocalic ia se regăsește în sufixul iază, nu în rădăcină. Prin urmare, sunt diferite prin structura morfologică de așează sau înșală. Așadar, în exemplul din titlu, doar prima variantă este corectă. Așează tigaia pe aragaz. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba ne forțează să percepem lumea așa?

0: Dragii radioascultători, este ora 15:34, suntem în plină după amiază, iar emisiunea, rubrica Amiază pe Play, continuă cu actualități, informații de interes și, bineînțeles, muzică frumoasă, așa cum bine v-am obișnuit. Rămâneți alături de noi pentru că avem multe de împărtășit, iar la Play fiecare moment se trăiește mai frumos împreună. Continuăm ediția aici la Radio Play pe 97,2. Termoelectrica este gata să conecteze consumatorii din Chișinău la agentul termic. Termoelectrica anunță că deja este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău în contextul scăderii temperaturii aerului. Conectarea la încălzire poate fi solicitată indiferent de data la care primăria va emite dispoziția privind începerea sezonului de încălzire. Potrivit companiei, serviciul este disponibil pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv grădinițe, școli, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici. În cazul blocurilor de locuit, procedura de conectare poate fi inițiată de administratorul imobilului sau de gestionarul acestuia în calitate de reprezentant al locatarilor. Pentru a solicita furnizarea căldurii, administratorul trebuie să depună la sediul teritorial al termoelectrică o cerere în formă liberă și fișa tehnică privind pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice. Compania precizează că specialiștii săi vor asigura conectarea imobilului la agentul termic imediat după îndeplinirea acestor condiții.
1: Radio Play.

0: sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Chișinăuieni și vizitatorii capitalei au petrecut seara de 14 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale, unde hramul orașului a fost marcat printr-un concert de mare amploare. Muzica, dansurile și atmosfera festivă au adunat în centrul Chișinăului oameni de toate vârstele, dar și turiști veniți din străinătate. Pe scena din centrul capitalei au evoluat artiști și formații cunoscute, printre care Lupii lui Calancea, Zdob și Zdup, frații Advahov. Spectatorii au cântat și au dansat până târziu, bucurându-se de un program care a îmbinat muzica populară cu ritmurile de folk rock. Printre participanți s-au numărat și moldoveni reveniți recent de peste hotare, care au avut ocazia să petreacă hramul acasă. Suntem proaspăt veniți din Germania și am nemerit exact la sărbătoare. Suntem foarte fericiți și foarte bucuroși, povesteau unii dintre participanți. Și oaspeții străini au apreciat atmosfera din capitală. Foarte frumos, este plin de viață și cu foarte mulți tineri. Îmi place să o țineți tot așa, spun vizitatorii. Tinerii prezenți la concert și-au exprimat dorința ca asemenea evenimente să fie organizate mai frecvent. Manifestările dedicate hramului Chișinăului au început în dimineața zilei de 14 octombrie cu o slujbă religioasă la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Pe parcursul zilei, locuitorii și oaspeții orașului au avut parte de spectacole artistice, târguri cu produse tradiționale, bucate locale, vinuri și expoziții cu lucrări ale meșterilor populari. Au fost organizate și activități pentru copii, iar punctul culminant al sărbătorii a fost concertul din Piața Marii Adunări Naționale, care a transformat Chișinăul într-un spațiu de distracție și voie bună. Rămâneți aproape, vine chiar acum melodia Cameliei Ursu și orchestra Fluieraș are Mama Mândră Fată pe undele plaiului.

0: Radio Play.
1: 4 pereți și o inimă frântă. Eu adun să cezi.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: condiții mai bune pentru elevii din 25 de instituții de învățământ care vor fi modernizate. Elevii din 25 de instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova vor dispune de spații de studiu modernizate, echipamente pentru pregătirea practică și condiții mai bune în cămine. În cadrul ședinței Guvernului, Cabinetul de Ministri a aprobat investiția de 80 de milioane de euro, care va fi făcută în cadrul acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic. În total vor fi renovate 47 de clădiri, 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. În cele 25 de instituții învață peste 21.000 de elevi sau 40% din totalul elevilor din învățământul profesional tehnic. 11 dintre instituțiile beneficiare se află în Chișinău, iar celelalte 14 în alte orașe ale țării. În 15 instituții vor fi modernizate atât spațiile de studiu cât și căminele. În alte 10 instituții vor fi efectuate lucrări de renovare capitală și dotare a căminelor. Instituțiile au fost selectate în funcție de relevanța pentru sectoarele prioritare ale economiei, de nevoile de investiții și de impactul pe care îl pot avea în regiune. Atelierele și laboratoarele modernizate vor susține pregătirea în domeniul agriculturii și prelucrării produselor agroalimentare, construcție, energie și tehnologie informațională și comunicații. Astfel, elevii vor putea exersa cu echipamente adaptate meseriilor pe care le învață, iar profesorii și maestrii instructori le vor putea folosi atât la orele teoretice cât și la cele practice. Autoritățile susțin că investițiile urmăresc să le ofere tinerilor condiții de pregătire apropiate din cele pe care le vor întâlni la locul de muncă și să susțină formarea specialiștilor de care are nevoie economia țării. În prezent, în Republica Moldova funcționează 79 de instituții din domeniul învățământului profesional tehnic, școli profesionale 32, colegii 34 și centre de excelență 13. În total, aici își fac studiile circa 50.000 de elevi, procesul de studii fiind asigurat de circa 3.500 de cadre didactice. Veronica Struceanu la microfon, continuăm această oră cu melodii întregite pe Play.
1: Radio Play.

0: Publicitate. Maib și Mastercard îți dau un motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card Maib Gama Mastercard în orice sucursală Maib, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Alternosfera Florii de Mai până la ora 16:20. Și pentru că vremea este un subiect de interes pentru fiecare dintre noi, dragi ascultători, haideți să vedem cum va fi timpul în continuare. La Chișinău, în această după-amiază de 15 octombrie, cerul este variabil cu înnorări trecătoare, iar temperatura se menține în jurul valorii de 12 grade Celsius. Spre seară, valorile termice vor coborî treptat până la aproximativ 90 grade, iar în cursul nopții se vor înregistra în jur de 5 grade Celsius. Vestea bună este că șansele de precipitații sunt reduse în această seară, așadar dacă ieșiți la plimbare sau porniți la drum, nu uitați să vă îmbrăcați mai gros pentru că serile de toamnă devin tot mai răcoroase. Rămâniți cu Radio Play, dragi prieteni, continuăm cu informații utile și, bineînțeles, cu muzica pe care o îndrăgim.

Soarele mamei cu flori și uzoare, bătute în cuie, călcate în picioare, țesute la mucul de lampa fumată în casa de frați și părinți luminate. Covoarele mamei, culorile sorții, pe linia vieții țesute emoții, cu floarea pe față și noduri dosite, cu tot ce între viață și moarte cuprinde. Covoarele mamei din aur de lână, cu raze de soare țesute de mână. Întâiul meu film, prima carte frumoasă, cu fața la care adormeam la amiază. Covoarele mamei cu mine de-o seamă, țesute în cășlegii din ultima iarnă, cu cerb din povești născocite de tata, ca floarea în covoarele mamei mi-e soarta.

0: Radio Play.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
2: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
6: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut. Ehe, moldovinește, ascult.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, mă bucur să vă aud.
0: Ei, și eu mă bucur.
1: Aș vrea să fac o felicitare și cu câteva cuvinte frumoase să aduc de mulțumire, deoarece ieri a fost sărbătoare Sfintele Procoave. Aș vrea să-i mulțumesc frumos lui doamna Valentina de la Drochea, domnului Ion cu soția de la Mărândeni, toți prietenii care m-au felicitat pe mine, pe fiica mea, că am primit o vârstă frumoasă de 47 de ani. Le doresc multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi, de la copii, de la nepoței. Totuși odată aș vrea să aduc cuvinte de laudă și fericire și sănătate. Doamna Culina de la Galați cu doamna Valentina, doamna Maria Boieru, Maria Baclia, doamna Zinaida cu soțul, domnul Gelu de la Vaslui, toți radio, poate care i-am scăpat din vedere. Le doresc multă, multă sănătate la toți, fericire, bucurie. Și aș vrea, domnul Ștefan, ca spuneți pe post cânticul de Alexandru Brăduțanu, lume, lume, tare ești tu schimbătoare. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, cu mare drag vom căuta melodia de Alexandru Brădățean, lume, lume, schimbătoare. Bună ziua, Radio Blai, aș vrea să ascult melodia Așa trec zilele mele. O dedic cu drag tuturor ascultătorilor și celor de acasă. O zi frumoasă să aveți. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare, mare drag.

Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi dorim să ne felicităm nepoata cu ocazia zilei de naștere, Marina Secară din Portugalia, dorindu-i multă sănătate, fericire și tot binele din lume și am vrea melodia de Doinița German de ziua ta, cu mult respect, Mihail și Vera Secară din Portugalia. Cu mare drag vom căuta și această melodie.

0: un motiv oficial să iubești ciocolata. Deschide un card Maib Gama Mastercard în orice sucursală Maib, primește pe loc o ciocolată, iar dacă găsești biletul de aur, câștigi o călătorie în Bruges, Belgia. Sau un calendar advent, ori participarea la un atelier de ciocolată artizanală. Vino să vezi dacă biletul de aur se ascunde chiar în ciocolata ta.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia interpretată de Maria Dragomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții. Multă sănătate la toată lumea, inclusiv și vouă de la Radio Play. Numai bine, vă mulțumesc mult și sănătate multă. Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

Același număr de telefon 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Playa, am vrea să ascultăm melodia de Constantin Enceanu, Stai cu mine, omule, să-ți cânt, vă mulțumesc și o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Black. Aș dori să ascultăm când cu Târziu mama ai venit, de Vani din Arda.
0: Da, cu mare drag v-am audia melodia.
1: Vă mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă, multă sănătate!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ionel Strati, Dor de mama, să fie pentru toate măicuțele care stau și așteaptă pe cineva drag acasă. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate!

0: din proiecții în realitate cu OTP Bank. Pentru clienții business, dezvoltarea înseamnă investiții constante, iar finanțarea potrivită poate transforma planurile în rezultate concrete. Fie că îți dorești extinderea capacităților de producție, modernizarea echipamentelor sau investiții în eficiență energetică, OTP Bank îți oferă soluții de creditare adaptate necesităților afacerii tale. Beneficiază de credit în lei cu rată avantajoasă de la 5,1% anual. Află mai multe pe www.otpbank.md sau în orice sucursală OTP Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au loc cu ei. Mai bate vântul prin grădină și pomii au îmbătrânit. Mai arde soarele pe casa unde bunicii au trăit.

lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.

0: Dragi prieteni, același număr de telefon 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaj pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Stefan!
0: Bună, bună!
1: Asta e noi, dar vreau să ascult o filmicul să sar și frătoase.
0: Cu mare drag audie mea, Ludia!
1: Da, am mulțumim frumos, o noapte bună și plin.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Tudor Gheorghe, Octombrie. Vă mulțumesc mult și vă doresc o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan!
0: Da!
1: Mă ascult?
0: Da,
1: mă ascult?
0: Da, vă ascultăm!
1: Ascult-mă. Vreau să, ieri a fost Ramă Florești, vreau să-i felicit toți floreștirii, că mă știu pe mine.
0: Așa.
1: Suntem cunoscuți. Îi spune Valerii că a bătut la Coșareța Florești. Un critic la legea dumneavoastră.
0: Cu mare drag, căutăm ceva frumos și includem.
1: Mulțumesc frumos, domnul.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc frumos, domnul. Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita, 3 premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda, ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 320 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Dragii prieteni, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Angelica Furtună Tăburceanu. Am crescut cu drag trei fete, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim dumneavoastră!

0: Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
1: Bună seara, Nicolae.
0: Bună, bună.
1: Vă rog, dacă se poate, cânt cu Enigmatic și cu mine. Mă numesc Sergiu, de la Solucet.
0: Cu mare drag uităm această melodie și o audiem.
1: Mulțumesc, sănătate și numai bine.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Fuego, dar eu continui să te iubesc, să fie pentru scumpa mea soție, Cristina. Îi doresc multă sănătate și să știi că o iubesc enorm de mult. Vă mulțumim și noi dumneavoastră pentru mesaj, vă dorim o seară cât mai frumoasă, o seară liniștită și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Cine sunt? Spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit? Cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt?

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio

0: i-aș da ocol și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul în față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
2: Radio Plai. Este ora 2.

În micul orășel uitat de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate le mai știi. Mine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce.

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi te lua și un glas parcă-mi șoptea din inimioară:

de atunci în orice colț din lumea mare. Icoana ta mereu m-a urmărit și după viață tristă și pustie mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce